Gan yo kwa zwa da hong siya sa na gadi go da wana hawin, hong go da wana o dine, a da lo sa wa ne hata ni dong ne gwa ne gwa.